قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی جی رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتھن کی تنجاگیا بخشو